0: Då säger vi välkommen till en ny episode av Jabbing om jobb. Och många av oss har nog i större eller mindre grad fått ett förhåll till AI eller KI, kunstig intelligens. Från vardagslig bruk på mobilen till lite mer omfattande operationer i samband med jobb. Och idag då har jag fått besök av en som har gjort bedrift utav KI-teknologien. Välkommen till dig, Jon Fredrik Hopland.
1: Tack för det.
0: Eller Joffen, så du kanske lika gärna blir kallt. Många känner ju dig också som trommeslagaren. Och för att starta med det, betyder grundarverksamheten nu att du har lagt helt väck musikkarriären?
1: Nej, det betyder inte det, men det betyder att jag har prioriterat lite annorledes. Att en har ju bara 24 timmar i dygnet och en ska pröva göra något väldigt vanskelig, så må en vara väldigt flink på att prioritera vad en ska bruka de timmarna en har på då. Och akkurat nu är prioritering av sällskapet och bygga upp det och utveckla det, och då må en prioritera ned andra ting som för exempel trummor då. När det är sagt så övar jag trummor nästan varje dag, och jag håller det lika, och det är ju en del av det med, och det, alltså det är ju det jag har hållit på med hela livet fram till nu, sant? Så det är inte något jag bara kan ge slipp på eller sluta 100% med. Så alltså, blir jag spurt om att spela en konsert, så säger jag ofta ja och gör det. Men jag är inte på hugget på att få mig nya speljobb och sånt, på samma måte som jag var för.
0: För nu har du alltså startat bedrift, det är väl cirka ett års tid tillbaka, i lag med en tidigare studiekamrat, och dere startade bedriften Altech AI. Och hvis jag har förstått det rätt, så startade hela med bacheloruppgåva.
1: Ja, det stämmer. Så under pandemien då, när allt stängde ner och plötsligt kunde jag inte spela trummor mer och tjänade inte pengar och satt bort i USA och bara visste inte vad jag skulle göra, så mitt uppe i allt detta så började jag koda. Och så sökte jag mig in på bachelor i datateknik på universitetet i Tromsø. Och det var via det studiet där jag mötte då Kristoffer, min medgrundare och kollega i sällskapet.
0: Datateknik, är det något så alltid har intresserat dig eller?
1: Nej, egentligen inte. Så det är lite sån, jag trodde aldrig att jag skulle driva med det. Alltså jag vet egentligen inte varför jag bara började med det, men jag bara ville testa och koda lite. Och så när jag gjorde det, så kändes det väldigt riktigt. Och det kändes lite ut som att okej, här fann jag min nästa grej. Och plötsligt var det en uppe i huvudet mitt, så var det plötsligt massa möjligheter som bara plötsligt öppnade sig upp. För det att jag har ju för alltid tänkt okej, hvis jag inte ska spela trumma eller göra andra ting i tillägg till trumma, så har jag alltid tänkt att det må vara innanför musikindustrin. Enten jobba i ett platsällskap eller bookingagent eller sånt. Bara för det ger mening när du allerede är inne i den branschen. Så när jag ser tillbaka till det, på det, så på många måter så har det skapat begränsningar för mig själv. Men det är ju självklart viktigt att ha fokus på något, sant? Men när jag började koda, så var det som om de begränsningarna där bara försvann, och plötsligt så blev flera ting möjliga så mentalt.
0: Ja, kode säger du. Du har förut lite inne på det, men förklara lite mer, vad är det egentligen du driver med i Altech AI?
1: Ja, så vi utvecklar en AI-plattform för hotellbranschen, där vi huvudsakligen tar för oss gästekommunikationen och ting runt det. För det vi såg, det var att i hotellbranschen så är det massa, ett hotell brukar många olika system. Någon av dem kan vara ganska gammaldags, och dessa system kommunicerar inte med varandra. Det gjør at det veldig masse manuelt, repetitivt arbeid for de ansatte, som ikke har noe med gjesten å gjøre. Det har ikke noe med service å gjøre. Det har ikke noe med hospitality å gjøre. Det bare sånn administrativt arbeid som egentlig ikke folk som jobber på et hotell bør drive med. For det gjør at de da bruker de tiden på det i stedet for å yte god service for gjesten.
0: Hva type oppgave er det du konkret har i tankene da?
1: For eksempel sitte og svare på e-post da. Om å endre en booking, eller å svare på når det er innsjekk, eller ja, bare få masse e-poster for eksempel da. Og hvis du kan gjøre det raskere, eller redusere tiden betraktelig en bruker på det, så frigjør en ressurser som en kan bruke på gjestene som bor på hotellet. Pluss at du kan gjøre sånn at de som sender e-mail ikke må vente 3 dager på å få svar, men at de kan få svar på 10 minutter.
0: Hva som gjorde at det var akkurat hotellbransjen dere kom inn i? Tilfeldig, eller?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er litt tilfeldig, for altså det som skjedde, det var at ChatGPT kom ut, og det gjorde at vi så at ok, dette kjente å forandre verden på mange måter, og det viser seg nå at det var rett, at kunstig intelligens er jo begynt å bli en del av alle typer bransjer og jobber nå nesten. Så vi litt på ulike bransjer. Vi så først på musikkbransjen faktisk, på festivaler. Og det var der vi startet, så vi lagde en chatbot for musikkfestivaler. Og begynte å selge til musikkfestivaler. Vi pratet med mange festivaler i Norge, blant annet. Men vi fikk veldig dårlig respons på det. Det var dårlig product market fit, rett og slett. Når det er sagt, så var Øya-festivalen gira, så de hadde chatbotten vår i fjor da. Der hadde den vel rundt 8500 samtaler i løpet av de 3-4 dagene, som ble jo bra brukt. Men vi så at okay, det er et feil marked, og det er et for lite marked. Det er ikke der verdien av kunstig intelligens kan bli brukt best. Så vi til hotellbransjen, og så tok vi møte med noen hotell, blant annet Faris Bad, Sommero, et hotell som heter At Stays i Oslo, og et par til. Og da hadde vi jo en hypotese på hva problem hotellet hadde, og hvordan kunstig intelligens kunne løse det. Og når vi presenterte det til disse hotellene, så fikk vi veldig god respons på at ok, her er dere ganske spot on. Og det var en helt annen respons på det da. Så da endte vi opp med å gjøre et pilotprosjekt med Faris Bad, der vi fikk teste litt ulike løsninger og rett og slett validere ideene og teknologien og finne ut om dette var en bransje en kunne gå inn i da.
0: Du nevnte et annet ord her, chatbot.
1: Ja.
0: Det er en del av dette her da.
1: Ja.
0: Kan du forklare litt mer hva som ligger i det, for oss som ikke er veldig inne i KI?
1: En chatbot er egentlig ganske enkelt. Det er et chat interface, altså en chat, som om du skriver en melding til noen, og så får du et svar tilbake, og forskjellen er at svaret du får tilbake er generert av kode eller et datasystem i stedet for en person. Ja.
0: Er det sånn at kunder da skal en pliktig å opplyse at det er en chatbot, eller kan det framstå som om en kommuniserer med en ekte person? Er det regler der, eller?
1: Det blir i hvert fall regler. Jeg er usikker på om de har kommet om det har blitt om det har blitt lov, men det kommer i hvert fall til å bli det. En del av det EU AI Act, eller hva det heter. Så der må brukeren være opplyst over at nå prater du med et AI-system da. Så det vi har gjort, der er to muligheter. Det er at alltid så er det en velkomstmelding. I den meldingen så kan det stå at du prater med en virtuell agent eller en AI-chatbot eller noe sånt. I tillegg så har en kan en lägga en sån alltså in i vårt system att under kvar melding så står det AI genererat då.
0: Mm.
1: Så det är väldigt viktigt att brukaren är klar över att okej, nu pratar jag med kunstig intelligens och inte mänsklig intelligens.
0: Ja.
1: Ja.
0: För du är ju inne på det att det är ju lite uplöjd marker ändå så att både lovgivning och annat kommer väl kanske lite springande efter de som driver och jobbar i den här branschen.
1: Ja, det är sant, men lovene går är mer egentligen mer rätta för de som lagar själva AI-modellerna. Sällskap som Google och OpenAI och Amazon och Microsoft och de sällskapen där. Sant, för det vi tar ju modeller så de har lagat och så antingen justerar vi dem eller ja, så tar de i bruk på en sån måte så passa in i eller brukar det till att lösa de problem vi prövar att lösa då.
0: Mm.
1: Så att det är mest det att det AI-modellerna det och uppträning av dig. Det är massa sån lover runt då. Men det träffar ju självklart också som tar i bruk dig och säljer och implementerar dig i våra produkt som vi säljer, inte sant?
0: Mm. Så själva teknologin, det är det andra som har utvecklat, men dock tar ni i bruk på nya områden och vidareutvecklar nästan eller tillpassar då?
1: Ja, ja, egentligen för dessa AI-modellerna är ju ganska generella, sant? Och så må du ta den och så må du laga ett helt system runt det. Så alltså, du kan tänka dig att den AI-modellen är egentligen 5% av hela systemet vi bygger upp.
0: Mm.
1: För det är otroligt massa du må göra riktigt för att det ska bli brukt på rätt måte och lösa problem där ska lösa på bäst möjlig måte. Ja, för det när du det är något vi har erfart att när du ska implementera såna AI-system för exempel i hotell, då må de vara dritbra. De kanske vara sån av och till så är det fel. Det må vara rätt så att säga hela tiden.
0: Svara likt kvar gång.
1: Ja, och svara riktigt kvar gång och inte finna på ting och så det är en väldigt ja, lav terskel för fel då eller hög terskel. Hva det blir.
0: Ja, det bör väl vara en hög terskel.
1: Ja, hög terskel. Ja.
0: Ja. Men ja, så dere sitter egentligen mycket av jobben är på en måte att träna dig upp då i förhåll till uppgåva för att säga det på den måten. Och hur jobbar dere då konkret? Går det an att säga lite om det utan att det blir för tekniskt?
1: Ja. För det är en väldigt teknisk del av det och det är en inte så teknisk del av det. Vi må ju bygga upp systemet till att bli skalerbart så att vi kan sälja detta produktet till ett nytt hotell och så bara funkar det för det hotellet utan att den må gå in och ändra ting i koden, sant? Mm. Och hur gör den det? För det, alla hotell är lite forskjellige. Någon har spa, någon har restaurang, någon har bara rum. Någon är stora, någon är små, någon hör till en kedja. Någon har andra cancelleringspolicies, någon har det inte. Sant? Det är massa variabler från hotell till hotell. Och någon vill att den ska svara på den måten, någon vill att den ska svara på den måten. Så hur är grejen då? Gjøre det skalerbart och att det kan bara hive på ett nytt hotell och så funkar det utan att det kräver väldigt massa jobb. Och alltså det är ju där huvudutfordringen egentligen är med att laga ett sånt system. Och det är där detaljerna började väldigt att spela in på hur bra produkter faktiskt är. Och massa av det är och är sån prompting. Att du ger instruktioner till AI-modellen på hur den ska uppföra sig. Och en annan del av det är att den har riktig information och att den har tillgång till riktig information. Det betyder att vi alltså det är inte nog med att bara hämta information från nettsida eller annan information och ge den det, men vi måste också koppla oss på systemet till hotellet. Så att när folk för exempel spör är det ledig rum ikväll? Så må vi kunna gå in i hotellsystemet, hämta ut ledig rum, prisa och kanske baserat på det personen har spurt tidigare i samtalen prøve å anbefale riktig rom til den personen da. Mm. Og hoteller bruker forskjellige system. Hotellbransjen bruker ikke det samme system, det mange forskjellige. Det vil si at vi må koble oss på mange forskjellige system, og på en lett måte ikke må gjøre en stor jobb når vi skal ha onboard et nytt hotell, så bruker et nytt system eller et system vi allerede har.
0: Men for eksempel det du nevner her då, at den skal sjekke tilgjengelighet rom på et hotell, bare den ene operasjonen, er det mange timer jobb som ligger bak å få automatikken i det og hente informasjon og kunne svare tilbake da?
1: Ja, det er det, og det ligger masse jobb i å gjøre det riktig, sant? Og det ligger masse jobb i å gjøre det skalerbart, for å lage det til ett hotell. Det er jo greit, men skal du greie å lage den funksjonen så 1000 hotell kan bruke den funksjonen uten at du må gå inn og endre ting i koden for å få det til, det er masse av utfordringene ligger der da.
0: Har dere knekt de utfordringene eller?
1: Ja, vi har knekt veldig masse av de utfordringene, og det er en prosess egentlig. For la oss si vi har koblet oss på et system, og nå har vi 10 hotell som bruker det, så kan det hende det kommer et nytt hotell som har satt opp sitt system, kanskje på en litt annen måte, så gjør at når vi da henter ut data fra det hotellet, men via samme system, at kanskje dataen er litt annerledes. Og hvordan gjør en da det? Og er det noe andre hotell også gjør igjen? Da er det kanskje at vi må gjøre lite endring for å få hotell som har satt det opp på den måten at det passer for deg også. Så det er en litt sånn der iterativ prosess, at den gjør justeringer underveis. Men i bunn og grunn så har vi knekt koden, ja. No pun intended.
0: Det høres ut som en jobb som handler mye om prøving og feiling.
1: Ja, det er det. Utrolig masse prøving og feiling, for det er jo så veldig nytt, sant? Det er ingen som har laget sånne AI-system før. Så det er ikke noe du bare kan google deg frem til. Og spesielt når du går inn i spesifikke bransjer og sånne nisjer og vertikaler. Spesielt da, så er det... Du finner ikke noen som har gjort det før. Og det er jo det som er både... det som gjør det vanskelig, sant? For vi må virkelig være kreative og løse dette på best mulig måte uten at vi kan... finne ut hvordan den skal gjøre det, og det er jo veldig bra, for at det betyr at det er mulighet til at vi kan faktisk få dette her til på grunn av timing, for en timingen er jo veldig viktig.
0: Ja, det høres ut så dere virkelig har truffet her da, i forhold til at dere er tidlig inne og klart å finne et marked som er ganske upløgd der.
1: Ja, absolutt. Det har vi gjort. Og hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde det vært for tidlig. Hadde vi gjort dette om 3 år, så tror jeg det er for sent. Så det er sånn, timingen er nå. Det er nå en må gjøre det. Og timingen kommer aldri til å være så bra som den er akkurat nå. Så det er derfor vi må bare gripe muligheter vi har nå.
0: Må jo gi en enorm motivasjon inn i arbeidet og kjenne på at her har vi virkelig truffet noe på rett tidspunkt.
1: Ja, absolutt. Og jeg føler meg på mange måter veldig heldig, og jeg er takknemlig for at jeg har kommet inn i en sånn situasjon. For det skjer ikke ofte. Siste gangen dette var, når det gjaldt datateknologi, var når mobil-iPhonen kom ut og app, og sånn, da var jo det plutselig store muligheter for å lage apper, sant? Stor etterspørsel på apper plutselig, og ingen hadde laget apper før. Før det så var jo det internett, ikke sant? Plutselig skulle alle ha nettside, og da var det masse store muligheter der. Og nå er jo det kunstig intelligens. Plutselig så er kunstig intelligens her, men ingen har laget noe med det, altså med den generative AI-teknologien som vi har nå, Og det gjør at akkurat nå så er det store muligheter. Men det er også stor konkurranse. Det er mange som prøver på de tingene. Så derfor så må man bevege seg veldig raskt. Sånn at det ikke er noen andre som greier å gjøre det raskere og bedre enn deg, og da tar markedet før du klarer å ta det. For det er et litt sånn kappløp nå om å bli bli leder i en kategori da. For eksempel, det er ingen som har blitt the number one AI-plattform i hotellbransjen enda. Men det kommer det til å bli om 2-3 år. Da kommer det til å ha kommet et selskap som har etablert seg som det. Eller i hvert fall en 2-3 som på topp. Og, så det den posisjonen vi prøver å ta da. Å bli the category leader når det gjelder AI-plattform i hotellbransjen. Både i Europa og USA. Men det er litt sånn vanskelig å si når det gjelder marked også. For alt vi vet så kanskje det er litt vanskelig i USA, men det er lettere i Sør-Amerika eller Asia. Men vi har i hvert fall en god start her nå i Skandinavia. Skal vi bevege oss lenger ut i Europa og så starte i USA etter hvert da.
0: Ja, for sist jeg hørte deg prate om dette, da jeg var på nyåret, tenkte jeg, og da kunne du jo fortelle at ting hadde skjedd veldig fort allerede da. 20 kunder, mange store kunder, du nevnte jo Farris Bad og mange av disse store hotellene vi kjenner i Norge, men nå forstår jeg dere begynner å faktisk bevege dere utenfor landet og tenke Europa og USA også.
1: Ja, så da hadde vi 20 kunder da.
0: Kanskje ja, det hadde skjedd mye, forstod jeg, på kort tid. Eller?
1: Ja, det var sikkert rundt sånn 2 veker, og ting plutselig bare løste seg. Så nå har vi 30 hotell og 35 kunder, for vi har 5 kunder som ikke er hotell også. Så vi har liksom gått opp der, og vi har nå hotell både i Norge, Sverige og Danmark. Vi har en hotellkjede i Danmark blant annet, og har akkurat nå begynt med en hotellkjede i Sverige. Så vi er begynt å føle, eller merke etter spørselen. Så nå er det begynt å bli litt sånn word of mouth, og hotellet er begynt å komme til oss. Pluss at vi har begynt å prate litt på sånne hotelleventer og sånn. Og det gjør jo at folk får høre om oss også. Så vi føler at i Norge, Sverige, Danmark så er det begynt å gli litt. Men det som er utfordringen med Europa, det er at altså i USA så er det ett land, det er ett stort marked, mens i Europa så er det forskjellige land med ulike språk og ulike kulturer, så gjør at det kan kanskje være litt vanskeligere å komme seg inn i et nytt marked innenfor Europa, selv om du allerede er i Europa. Så vi er litt sånn, vi prøver å finne ut av nå, hvor er det best å gå inn hen? Er det i England? Er det i Nederland? Er det i Tyskland? Sant? Men ja, det er absolutt et mål nå neste måned å komme seg inn på andre marked i Europa.
0: Betyr det at dere har vokset litt? Det er ikke bare du og din medgründer. Dere har fått med litt flere i organisasjonen.
1: Jeg skulle ønske det, men det er bare jeg og han. Men vi har en sånn UI/UX-designer som jobber litt sånn deltid. Hun er masterstudent, så hun studerer han da. Og så har vi en konsulent som jobber deltid, som IT-konsulent, som utvikler. Så vi har de to da, som gir oss litt hjelp. Men det er bare jeg og han som er ansatt, ja.
0: Og så er det jo hotellbransjen dere har valgt å satse på her, men tenker dere at det dere utvikler også kan bevege seg inn i nye bransjer, eller må en konsentrere seg nå om hotell, fordi at bransjen er så ulike at det krever full oppmerksomhet?
1: Ja, det jeg tror det er best å fokusere på en bransje til en har virkelig fått det til i den bransjen. Men når det er sagt, så har vi begynt å prate litt med cruise-bransjen, bare litt sånn dialoger. Og det vi har, etter det vi har hørt og lært frem til nå, det er at et cruise er nästan det samma som ett hotell, bara att det är ett stort hotell på vattnet. Så jag tror det att det är en väldigt naturlig bransch att gå in på, som gör att vi inte må ändra massa ting i systemet och kollis, ja, att vi inte må ändra produkter rätt och slätt, att det bara passar in där och så det är väldigt, vi är väldigt upps på att hålla fokus och inte pröva att bli för begeistrad och pröva gå in på för många branscher, för då är det väldigt lätt för att du inte går djupt nog. Ja.
0: Mm. Nu är det nog sånt, detta med kunstig intelligens så har kommit för allvar, i alla fall för folk flesta de sista kanske 2-3 åren, så är ju det lite litt skepsis där ute och en är lite rädd, det går lite för fort under det och det brer om sig. Är det grund för dina skepsisen, tänker du? Du så, jag vet inte om du är rätt man att spöra, men...
1: Jo, jag syns det är grund för skepsisen och jag är lite skeptisk själv till ja, hur ska detta gå, hur ska det ända upp, och med tanke på att det går så fort. Jag tror att alltså, hvis man ser på tillbaka på historien, så har alla såna teknologiska löp där jag fört med sig lite utmaningar. Men det som är annorlunda med kunstig intelligens är att det går så fort. Och när alla brukar kunstig intelligens så går plötsligt allt annat och väldigt fort. Och om ja, alltså kollis världen grej och och hänga med då, eller omställa sig med hur fort det går. Det tror jag kan bli en utfordring både på när det gäller jobb och arbetsledighet och sådana ting. Och så ja, så alltså det är massa runt det där en kan prata om. För exempel en ser du nu i USA bland annat att det är vanskligare för nyutdannade att få sig jobb. För det att sällskapa pröva i stan för att utnyttja och bli effektiva med att ta i bruk kunstig intelligens i stan för att ansätta massa folk. Och visst, dina teknologier

kloden vår den fortsatt på en rundetall. Med hendene i lomma, skjerf

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackast.
0: Snackast är
1: vi? Vi snackast över sommaren.
0: Ja.
1: Här var jag några, ska vi show.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som... det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, vad är det? Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog i deling.
1: Ja, det är ju ofta det då.
0: Vi ska höra...
1: Take Your Time ifrån Earth-plata. Kolas. Jag gör så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försöka ta med det är fint då. Så jag är ju inte jobben enkel för en stackar biljetttakar.
0: Men kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske ett spegelreflexkamera med en sån...
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för det är jag är ju... jeg er jo etter hvert blitt en gretten gammel gubbe, det skjønner jeg jo, og men så mener jeg jo helt oppriktig at når vi er altså her, eneste plassen jeg legger ut bildet, eneste gruppa jeg legger ut bildet, det er Radiostryen. Og det burde jo kommet fram med en gang jeg skulle legge ut et bilde i stedet for at jeg skal begynne å lete for å finne alla andra grupper än Radiostream. Och jag menar i 2026 så borde det vara gjort på Swish. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer och godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Nej, helt enig. Ja. Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp och det är väldigt sjelden. Jag
0: har du övd på det?
1: Jeg har övd sinnemestring, ja.
0: Ja.
1: Men jeg bruker å si at jeg føler at jeg tålmodig sjel, men når det gjelder EDB, så null toleranse for tåplige løsninger.
0: Ja. Men det skulle ikke være nødvendig med tåplige løsninger?
1: Nei, det skulle jo ikke det.
0: Det er jo ikke vits å lage noe som har tåplige løsninger.
1: Nei, og så endre på ting, ja, og gjøre ting vanskeligere.
0: Ja, helt unødvendig.
1: Tull og tøys.
0: Okay, ja. Jefferson Starship.
1: Yes. Take your time.

0: Här går det över i varandra.
1: Ja.
0: Skulle nästan bara släppt det, men vi kan ju inte det. Sån. Men där lurte de oss.
1: Det är ju ofta sån med live. Jag tycker det är väldigt sån snackesalig på scenen. Man kan lika och prata väldigt mycket. Jag vill ju tro att vi hade inte fått spela så väldigt många sånger vi hade stått och vasa.
0: Jo, ska inte kimsa av god marling då?
1: Nej. Och kanske det hade varit förnuftigt att inte spela så många sånger. Blåsräcka var kunde nog ha fläskat hem.
0: Jag kunde ha levert på överste hylle. Ja. Det tror jag. Så det gjenstår bare för ett eller annet passande orkester och faktiskt uppdage oss.
1: Mm.
0: Det är ju sånt med alla utkända artister, så måste ju de må ju bli uppdaga en plats.
1: Ja.
0: Sånn at, men hvilken genre er det du helst vil vi skal bidra i? Er du i bluesrocken, rockens verden, progrockens verden?
1: Med blåsrekka, tenker du?
0: Ja, ja.
1: Nei, altså...
0: Jeg vet hva jeg vil være.
1: Ja, altså...
0: Her må du knepe...
1: Så blåsträcke, det är ju mer typ rock, gitarrbaserat rock, alla och Springsteen och så vidare då. Lite där har jag mycket blåsräck live i alla fall.
0: Jag ska vara, jag vet inte om du huskar Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Jurilitif.
1: Ja.
0: Där blåser jag.
1: Det där du blåser.
0: Ja.
1: Och kun där.
0: Där ska jag leva för det
1: ja.
0: Så ja. Blir det.
1: Ja. Ja, ja, det var Oven som var sån.
0: Ja, Oven är sån. Och du är...
1: Ja.
0: Ja. Och där är det också med Fergal Sharkey.
1: Ja, ja, ja, det är full pakke.
0: Så ja. Där, jag har väl fått telefon från ha oss in.
1: På den sången.
0: Ja.
1: Ja. Det är ju lättänt pengar. Vi är med på turné och så är vi framme kun på en sång.
0: På den?
1: Och, ja.
0: Ja, det är
1: så
0: där.
1: Så det är bara att sätta sig och höra på... på brygg och lytt resten.
0: Nej, jag tror detta kan vara vår nya på måte det vi kan jobba med framöver.
1: Ja.
0: Tror det är mycket
1: att hämta.
0: Mycket att hämta, ja.
1: Mm. Yes. The Smiths. Nästa. Har vi väl aldrig spelat varken här eller där, tror jag.
0: Inte där.
1: Alltså vi har inte.
0: Nej, vi har inte.
1: Nej.
0: För albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Och vi ska höra There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Och jag är lite spänd för det här var väldigt knepe mellanrum
1: tätt mellan godbitarna.
0: Så vi får se hur det går.
1: Ja, vi får göra det.
0: Av och till går det bra, andra tider inte, så vi må leva med bägge delar. Grattis.
1: Yep.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Ett det vi menar ett lite undervurderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom dig med jämna mellanrum.
1: Det är ju jämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ju jämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det här headsetet här. Jag måste få in din där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det inte så här det, Nora?
0: Det kan jag inte. Det var inte så.
1: Det är ju inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du
1: det? Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänt här. Ja,
0: när det är sagt, så är det bara jag som har brukt nödfunktion.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den.
1: Mm, absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Alltid spänt.
0: Nu ska vi till England.
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England. Då.
1: Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Så här har du sån innercover.
1: Så lite lika vi och sån konsertbilder och lite sånt forskjellig snack.
0: Så begynner du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkt att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ute till lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favorittmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör ju vara dubbel.
0: Borde vara dubbel.
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Mm. Men når det upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nej, det här. Jag känner en senare idag som heter Alchemy.
1: Ja. Dash Rates.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbelt album, og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok til å fylle et dobbelt live album.
1: Ja, det er ikke sikkert.
0: Så dette her er jo relativt tidlig karriere. 80.
1: 1980?
0: Ja, du er kanskje 81. Nei, 80. Begge rett,
1: 80/81.
0: Ja. Sånn at den er grei.
1: Mm.
0: We are the road crew.
1: Motorhead.
2: To a fine body of men. It's called We Are the Road Crew.

0: 1969.
1: Ja, John Kohlrabi.
0: Är det Kohlrabi?
1: Kohlrabi.
0: Kohlrabi.
1: Kohlrabi.
0: Det är lätt att säga Kohlrabi.
1: Ja, det är mycket lättare.
0: Kohlrabi.
1: Det är lättare att säga Kohlrabi än Kohlrabi.
0: Likar du Kohlrabi?
1: Ja.
0: Det är faktiskt ganska...
1: Det är väldigt gott.
0: Gott att knaske på.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu ska du höra något.
1: Ja.
0: Jag påstod att vi har kun sunne ting i studio.
1: Ja.
0: Vi har mörk choklade.
1: Mm.
0: Ska jag läsa?
1: Ja.
0: Det här är inte något AI, det kan jag aldrig tänka mig.
1: Nej.
0: Det står NHI. Inte sant?
1: Ja.
0: Ifølge medicinsk forskning kan mørk sjokolade være godt for hjertet. Altså, positivt.
1: Så det kan, eller er?
0: Nei, jeg tenker at det er lett. Det er noen skrivefeil, er godt for hjertet.
1: Jeg tenker at det er
0: mye lettere.
1: I forskningsøye med, så er kan det samme som er.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det samme som når vi drev på med, altså før radioen vår ble, så brukte vi ordet sannsynligvis.
1: Ja.
0: Det er mye enklere å bare si at den er.
1: Ja. Ja, vi må tørre å kalle en spade for spade.
0: Ja, jo, det handler her også.
1: Ja.
0: Og så godt for hjertet å ha en positiv effekt. Det har også en positiv effekt på blodårene.
1: Yes!
0: Det vil si rask og fin og mjuk og god blodgjennomstrømning.
1: Ja.
0: Ja. Det er flavonoidene du finner i den mørke sjokoladen som har denne effekten.
1: Ok. Det er flavonoiden, altså?
0: Ja.
1: Flavonoiden. Det var ikke litt overraskende.
0: Jo, det var det. Ja. Dette må det jo være melodien om, ja, tenker jeg.
1: Ja.
0: For å få det ut i folk.
1: Dikt er heavy.
0: Dikt, for eksempel, ja. Ja. I likhet med antioxidanter, som også virker flavonoider på en måte som kan dempe skadelige forandringer i kroppen.
1: Du,
0: ta inn den.
1: Ja. Ja.
0: Så det betyr at, la oss si nå,
1: at
0: vi hadde hatt en chipsskål her,
1: ja,
0: og så er jo det kanskje ikke optimalt for kroppen.
1: Nei.
0: Men, ta en sånn etterpå.
1: Jeg liker tanken din, ja, her nå, ja.
0: Ta en sånn etterpå,
1: ja. Ja.
0: Ok, så dempa sjokoladen den negative effekten på det chipsen.
1: Riktig, en neve chips med venstre hand, er ute mørk sjokolade med høyre hand etterpå.
0: Vinn-vinn.
1: Ja. Dette var interessant, ja, faktisk.
0: Vi har mer.
1: Vi stopper
0: der.
1: Vi trenger ikke å gå. Står det noe om effekten på karpaltunnelsyndrom?
0: Ikke akkurat her, men hvis vi går djupere ned, så er jeg overbevist om at det handler mye om det der også.
1: Men det jeg har lært om forskning og sånne artikler,
0: ja,
1: det er jo at alt har jo en negativ effekt også, men nå, det vi har fått med oss nå, det er jo kun positivt, så jeg tenkte vi bare stopper der.
0: Dette her har kun positiv effekt.
1: Kun positiv effekt, ja. Så vi leser ikke noe videre her nå.
0: Nei.
1: Enig?
0: Ønsker jeg?
1: Nå koser vi oss, det passer jo kjempebra.
0: Ja.
1: For nå skal jeg ta meg en sjokoladebit etterpå, med god, god, god samvittighet.
0: Marita ønsker seg Tix.
1: Ja.
0: Og vi synes at vi koser oss i studio, at vi rett og slett måtte ha den melodien.
1: Vi tar, nå koser vi oss, og så koser vi oss.
0: Ja.
2: Hei, hva gjør vi nå?
3: Det er sommer!

0: Ja. Men det var lite... Det är lätt för att det blir... det går fint för sig. Helvis.
1: Ja, ditt...
0: Raskhandsamling.
1: Jag såg det för mig över...
0: Ja, över här. Ja. Det... Men det gick bra då.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Vi har fått oss... Böl.
1: Styrka.
0: Styrka, ja.
1: Ja.
0: Brigg. Nu... hör vi i bakgrunden här att Iron Maiden ska på?
1: Ja, det ska på klockan 9 på huvudscenen här.
0: Så vi må springa.
1: Ja.
0: Så vi, mens vi är veckor då, så ska dere få lov att höra Dokken med Dream Warriors.
1: Mm. Klassiker.
0: Det är klassiker, ja. Så kommer det ett önske från Jens. Mm. Pink Floyd, Comfortably Numb.
1: Ja.
0: Etterpå det så
1: slenger
0: det
1: på en god bedring där.
0: Ja, god bedring, ja. Det gjør vi selvsagt.
1: Ja.
0: Nå hører du den ljoma i bakgrunnen.
1: Ja,
0: det skal... Så vi må springe fort.
1: Nå dømte vi snart, Sara. Nå må dere komme.
0: Ja, heldigvis raske kanaler, sånn at vi kommer oss dit vi vil fort.
1: Ja.
0: Og så er det Trond Svensson and Tuxedo, The Ride.
1: Ja.
0: Tre på rappen der mens vi springer.
1: Ja.
0: Hørs.

0: Ja,
1: det ser jag.
0: Ja, ja.
1: Vi har mycket goda dialoger här nu. Många som springer förbi här och vi har ett ord med i laget.
0: Ja, det är det. Så det, multitasking är ju inte vår svakaste sida.
1: Nej, det är mycket sånt. Tjenare, grabbar!
0: Mycket där går det.
1: Ja, ja, ja. Så det får vi bara göra så gott vi kan, och det kan vi.
0: Ja, det kan vi, ja.
1: Ja, det kan vi. Ni, där hör vi lyden i bakgrunden.
0: Ja.
1: Ja då, det är bara att stålsätta sig. Nu ska vi först höra lite norsk rock. Nytt album med K-scen.
0: Ja.
1: Du kom ju in på att de känner vi ju särdeles gott, så det är vi ju.
0: Ja.
1: Vi har ju varit på etterfest med dig.
0: Det har vi.
1: I Stjørdalen.
0: Ja.
1: Etter at Deep Purple og Ron James Dio hadde gjort sitt,
0: yes,
1: så gjorde vi vårt.
0: Det,
1: ja.
0: Vi var i hvert fall på Come Taste the Band.
1: Ja.
0: Deep Purple cover.
1: Mm. Det var jo
0: her er jo gjengen, eller jeg vet ikke hvor mange, men i hvert fall gitaristen.
1: Ja.
0: Og dette, Come Taste the Band, det er jo Coverdale-perioden, stort
1: ja,
0: sett.
1: Med, ja, det var det.
0: Ja, med, jeg har jo sett klipp der jeg har gjort, eller spilt Burn live.
1: Åja.
0: Ja, det er ganske tøft.
1: Ja.
0: Flinke karer.
1: Ja, de er dyktige. Ja. Veldig bra.
0: For den som ja, minner meg litt om Rainbow, gammel, god gammel Rainbow.
1: Ja, det är nog i den kategorien Rainbow, Deep Purple, klassisk god hardrock det är.
0: Ja.
1: Vi likar dig och vi ska säkert på konsert med dig i när framtid.
0: Ja, det tänker jag vi ska.
1: Nytt album och ny musik.